kumani zao. Akiso bomume. Mwajiko enda na holo. Wa wosi wotu mini bra benjelo.

0: Granimu yate. Na wedi. That's what's up. Oh, Bejo. Yesu Bejo. Adigma Bejo. Amenesi. Ui. Oh, Bejo. Yesu Bejo.
1: Yesu Bejo.

fasi da mo nyankopɔ si asefo do bɔso ne asase no shale ni gongo nu nyam odo nyankopɔ odo wate emfo ne de abrabɔ de kɔdu ade ma ku emi tun se nyankopɔ otumi ya de nyina eja Minimbe biya wo se wo fie nkun ada minimbe se wo ti wa konya ne mu ana wo bo otije kwa

moya ko mazi azi bada baso na zazi ne mafanyi na yari diyano na sani di kongkona nunyam na ofata aya hiri moya ne ewura maura okro mote esan hupo pa enyeye dunsia abra fosia su joma hume faya yemane di so a pim bata tawni fa na pim bata taw banku da wani kwa na wani ba wa bonfo akatua o hinu hinu.